kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inoks bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grožđe, staklene flaše od 10 do 54 litara, kase s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Broj mobitela je 099-233-8735. 099-233-8735. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete broj 099-759-0737. Dakle, 099-759-0737.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan. Žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan. Žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Najdražem nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan žele mu teta Snježana s obitelji.

voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Najdražem nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan žele mu teta Snježana s obitelji.

Voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan. Žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

Volje nam sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan. Žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

0: Sjeverni FM.
1: Voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan. Žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

Voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan. Žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan. Žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

Voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

Voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan. Žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

Voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

Voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

Voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Najdražem nećaku Ireneju Kruhobercu sretan 6. rođendan žele mu teta Snježana s obitelji.

voljenom sinu, unuku i nećaku Ireneju Kruhobercu sretan šesti rođendan. Žele mu tata Tihomir, baka Ivka i striko Damir.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati

Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46, 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664, 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042

pretplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete 099 759 0737 099 759 0737. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona

Ljeni filanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46. 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664. 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep, miješani sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042-798-233 ili 091-797-2758. 042-797-2758.

0: 098-278-688. Prodaje se Inox bačva 500 litara. Više informacija na 099-769-3535. 099-769-3535. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz radio Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Najdražem nećaku Ireneju Kruhobercu sretan 6. rođendan žele mu teta Snježana s obitelji.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete

Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46, 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664, 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep, miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042

Pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46. 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664. 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep, miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042